0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: K5 News FM 11 Mbps. Yan, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
2: Saburoso.
1: Salamaw. Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi sa

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi naghalin kay Gilbert. Kag ang magadala, amo si Earl John Leva.

makadua na ako giniinto ni Catherine. Grabe kasakit ang nabatsyagan ko sa mga tinion nga ato. Gintawgan ko siya dayon, pero wala siya nagasabat. Sa imo, Catherine, kabay pa nga nalipay ka sa ginhimo mo sa ako. Ginpalangga ta ka kaginpatawad, pero nahimo mo gihapon nga sakiton ang balatsyagan ko. Kung magkita ay taliwat, siguro, panahon na lang ang makahambal kung bala, mapatawad ko pa ikaw. Sa subong single, gihapon ako kag nagafocus sa akon obra. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gilbert.

kinahanglan sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kay basi nga kita man sa pag-abot man sa tion nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang walipayon nga bagong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalungan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalungan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halinggit sa tagipusoon. Nga man, kay, bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kung ano ang imo nga ginhatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo malang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga namatayan o may mga nagabalatian tapos wala na kwarta nga inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka pa problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga indi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa pagambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang indi sinsiro ang mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala matalaw pangdan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Dios nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo ang kamahalan sang langit, nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga dako gid kalipay kaangay sa amon busing bangod sa kamaluyon kada Disyembre, nagasyer gid na siya sa tanan nga mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimbruhan, ginapasakupan, kag nagahatag man bisan pa si indi miyembro sa mga empleyado nga tanan sa sining K5 News FM kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan malipayon nga man kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyer sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas, ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador, ginasuplayan sang malahalon nga mga panapton. Hambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panapton. Ang butong balundering ginako ni Kristo, amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginahasuplayan sa malahalon ng mga panapton, parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan, pero sa kay Kristo nga mga imol ang maldari, wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako.